0: Radio Rock.
1: This is Tony Iommi. 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone SG-gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.

0: Iron Maiden låter er selvfølgelig The Trooper, og du hører på Radio Rock en tirsdags morgen. Dette er
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at det er, og vi har en konkurranse gående med, for ingen ringer enn Black Sabbath, legende og gitarhelt med Bruno, Tony Iommi, kommer ny plade 23 oktober, From the Dark, fått med seg Jørn Lande på vokal, og greier, vi har plader, vi har tease med pladetrykket på, og vi har signert print, og ikke minst, vi har en elektrisk gitar, en svart Epiphone SG Tribute, alt det kan bli ditt, alt du trenger, det finner ut hva riffet jeg spiller, for jeg måtte jo selvfølgelig teste den gitaren, og da tenkte jeg så spiller noen sabbatriff. Så det vi lurer på er, hva spiller jeg her?

The White Tribes låt er selvfølgelig Seven Nation Army. God morgen, god tirsdag, det er Radio Rock du hører på. Sørg for at du har ekte rock på øyre en tirsdags morgen. Jeg er Jørn, og vi ser straks til Kisme på Creatures of the Night-plader. Følge året i dag, det var en plader som kom etter en litt sånn, hva skal jeg si, turbulent periode. Jeg hadde prøvd seg med et konseptalbum som ikke helt slot. Og så hadde de flørtet med litt sånn forskjellige stiler, og så skulle de, ja, kind of back to basics. Viste at de kunne rocka, kunne de det? Får du svar om få strakser. Dette er Nirvana på Radio Rock.

Hvis du vet det, så send en sms, kode ROCK til 2033 med navnet på låten og navnet ditt, så kan det være du som blir plukket ut og får deltatt i konkurransen, og da kan du vinne hele herligheten, altså. En elgitar, Tony Iommis nye plader på vinyl og CD, vi har noen patches, vi har signprint av Tony Iommi, vi har t-skjorter, altså, vi har The Whole Shebang, men også en gitar. Ikke verst bare det, altså. Ikke verst bare det. Så hvis du hørte hva det var, sms, kode ROCK til 2033, så plutselig får du en telefon. Baby!

Dum Dum Boys, Enhjørning, fikk du her på Radio Rock. Radio Rock. God tirsdag, du hører på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og velkommen til nyheter som ikke nyheter. Vi skal til FIFA-president Gianni Infantino. Han har mottatt hemmelige betalinger på millioner av dollar. Dette har The Times avslørt. Dette ikke nyheter. Dette skjønner vi. Skurkemannen skurk. Og skurker seg. Det ikke noe nytt. Når skal vi ta rotta på han der fotballkukken der? Når det? Når skal vi ta han liksom? Bare skurker. Alle vet han skurker. Men han får lov å være FIFA-president for det. Det så kvalmt. Jeg blir sur på fotball. Om dagen jeg bare sur på fotball. Kårstad også sur på fotball. Fotball pilrottent om dagen. Jeg liker ikke, men det som ikke pilrottent, det bare rocken da. Det mye lettere å forholde seg til. Derfor skal vi straks forbi. Vi skal få Linke Park. Og nå AC/DC, Shoot to Thrill. Radio Rock. Radio

7-7-trull her på Radio Rock. Vi skal til en liten mann som dessverre ikke med oss lenger, men han har en enorm stemme, nemlig Ronnie James Dio. Du skal få Dio Rainbow in the Dark, og du hører selvfølgelig på Radio Rock.

Radio Rock. This is Tony Iommi. 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone eske, gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.

0: The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Og den der skiva der, Permission to Land, er vel 2003 eller sånt. For en plate. Den svingod faktisk. Hvis du liker classic rock da. Dette Radio Rock. Ja, hvordan går dagen da? Har du det greit? Det håper jeg I hvert fall. Jeg skal bli med deg videre og servere rocken. Jeg heter Erik Sharma, og vi skal straks få Tony Iommi, som har en norsk gjest på hele nye soloplata si. Vi skal få en liten tur til Danmark, ikke med danskebåten, men via litt rock fra Volbeat. Og vi skal til en mann vi savner nå. Han der oppe med Lemmy. Han oppe med Ronnie James Dio. Legender vi savner. Han faktisk oppe der med Elvis, han ikke det, kanskje? Jeg vil påstå det. En vaskeekte myte av en mann, selv om vi har sett mye av han. Vi skal til Ozzy Osbourne. Du skal få Crazy Train her på Radio Rock.
1: Radio Rock. Radio Rock.

oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone SG-gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.

Jeg synes ikke det så dum, jeg. Metallica fra Reload-plata The Unforgiven 2. To av tre. Jeg synes alle tre ganske fine på hver sin måte. Men hvis ikke de lager en Unforgiven med firetall I, da har de bæsja på spaden. En Unforgiven må jo være inne der. Den ligger jo. Den gratis, den. Men du, straks blir nyheter. Klokka hvert øyeblikk ett. Vi skal innom en supervikar fra Tons Rocky I sommer. Youngblood Ditcha. Da kom Joan Jett og steppet opp og spilte selvfølgelig denne låta her, Bad Reputation.

Korn og Word Up her på Radio Rock. Vi skal videre til litt Rammstein og en låt jeg hørte for første gang i filmen Triple X med Vin Diesel. Det en ræva film! Gud bedre! Men når jeg kom ut så var jeg vel, ja, jeg var ikke gammel i grisen. Og da var det jo litt gøy også, for det var jo bare action, action, action. Men jeg har sett den i nyere tid. Den dårlig, ass. Den dårlig. Men Rammstein med i filmen. Det moro. Men den låta her, Feuer frei.

0: Tom York mener han ikke hører hjemme her, men vet du hva, det gjør du. Du fikk Radiohead og Creep her på Radio Rock, og jeg håper du blir med videre. Jeg skal ikke det, jeg skal rolig moonwalke ut av studiet, og inn kommer en annen danseløve, nemlig Torkel Torsvik.
1: Ja, nå blir det dans på loven.
0: Med... Oi, du drar bygdekortet, ja. Ja. Den er nå...
2: Oi, jeg blir det fast på loven, ja. Jeg gir takk på deg, Torsviken.
0: Hva er det du har å by på?
1: Bare ekte rock, som vanlig. Litt bursdager i dag. Joey Belladonna, Anthrax ja. Og Sammy Hager.
0: Kan vi være enige om at Joey Belladonna og Anthrax er litt støgg? Kan vi være litt enige om det?
1: Det er der, ja.
0: Er vi ikke litt enige om at han er litt støgg? Han, det der håret det. Som er så jævlig plistret. Og jeg skjønner ikke om det er parikk eller ikke.
1: Han sliter med håret, ja.
0: Han kjører en puddelgreie som ikke passer inn i musikken, synes jeg heller. Altid sett litt sånn hard ut. Og så er han jo, han har vært rossinn i fjeset de siste 45 årene. Og så er han, synger jo greit da, men det er bare looken hans er så døv for bandet.
1: Ikke noe frontman-look.
0: Nei, jeg ser jo på Scott Ian. Det er jo derfor Scott Ian er trynet i bandet.
1: Ja.
0: Og bassisten der er vel litt kul han også. Men det er bare sånn der. Og trommisen er også fett. Men Belladonna kan du få gratis av meg.
1: Men det er bursdagen. Det er bursdagen da. Så jeg synes når man er 66, først da tar livet til. Hva er det Venke
0: Myhre? Ja, hva er det Venke sa, ja.
1: Så han Joey, han skal feires i
0: han Joey, ja.
1: Han Joey, ja. Han Joey, ja. Belladonna, beste navnet vet
0: du. Men du skal få lov å kose deg med Joey som du vil i resten av sendingen. Jeg går hjem og legger mine tanker til side om Joey. Og skal jeg ta livet med ro. Du kan kose deg med litt Limp Bizkit og My Way på veien ut her. Jeg heter Erik Sharma. Kos deg videre. Og hvis du skal spise gelé i dag, spis jævlig mye gelé. For det er godt, ass. Spesielt sånn med bringebær.

0: Radio Rock.
1: Tony 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone SG gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
1: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
2: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
0: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
0: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lizzy Hale og Hailstorm på Radio Rock, og klokka har for lengst passert halv seks. På tide å hedre en avdød storhet.
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock.
0: Og det skal handle om Joakim Nilsen. Til helga er det 26 år siden hans bortgang. Og hjertelig velkommen Erik Sharma, eller det her har jeg nesten grua litt til, for jeg vet at nå kommer det en rant. Det forhold til Jokke.
3: Rant, det ikke noe rant. Ja, men jeg synes du, han en
0: likiten.
3: Jeg liker den, Jokke. Jeg sliter med dette her Oslo fyllik poet greia. Det treffer ikke meg. Jeg jo ikke en sånn alkoholforgudende type. Ikke at jeg avholds, men det bare sånn der fy faen, med pilsen, jeg klarer ikke å leve. Han jo tre steg unna. Han jo gammel knerke her. Og en alkis på en gang, som bare synger om å være knarker og alkis, og at alt løser seg, må bare drekke det vekk. Det jo ikke helt sunt, noe av det greiene, og det treffer meg ikke helt. Skjønner at han musikalsk, skjønte jeg i alle år, jeg. Skjønner at han kan skrive, men bare det så jævlig mye syting. Fy faen, så mye syting, sutrer og jamrer. Alt gærent, selv, ikke sant? Alle låter, selv om du tror at det positivt, så det negativt. Dette snakket vi litt om. Her kommer vind. Det jo negativt. Han må jo bare sitte nede i en kjeller og drekke. Alene. Og det ikke, han skal ikke betale for det selv. Nei, noen må spandere på han. Det viktig. Kan noen spandere litt på Jokke? Men det mulig å få noe øl gratis?
0: Det jo måten han gjør det på, synes jeg.
3: Å, det noe med å sutre poetisk. Ja. Sutre poetisk,
0: og det deilig. Catchy. Det jævla godt gjort.
3: Ja, men faen,
0: det, må altså. Det må du være med på. Det godt gjort
3: det
0: å få det så catchy som Jokke gjorde, tross alt.
3: Du
0: må velge låt, Erik.
3: Ja, og det har jeg gjort på totalt feil grunnlag. Jeg har valgt dagens låt bare fordi du synger den i koret ditt, og den har jeg hørt det på en gang. Og jeg synes den ålreit når koret ditt synger den, da, altså mannskoret. Og det låta, da har du driter deg ut igjen.
0: Ja.
3: Liker jeg denne versjonen her? Nei. Er det det nærmeste jeg kommer? Ja. Og sånn er det. Jeg ikke noen jokkemann, så enkelt er det.
0: Jokke med Tourette, det jo helt fantastisk, spør du meg. Når du den siste i din gjeng, da har du drit i deg ut igjen. Altså, det poesi, Erik, bare innrømme.
3: Han ble jo ikke sin siste i sin gjeng, så det jo greit.
2: Radio Rock.